0: 他们会北京，
1: 该买的也都买了，你看看还想带回去点啥？反正离开车还有点时间。那够了，够了。嗯，那你打算啥时候回去啊？
0: 我要这边就是忙，我在这边跟你打配合呀，接应你啊。
1: 嗯，也对，这也能多陪陪索菲亚呀。
0: 那这个开玩笑，你是啥开玩笑？我得在这边做生意的，给你打配合，我得接应你什么的呀。
1: 对啊，你再说了，我跟那索菲这么明显吗？<笑>
0: 傻小兄弟啊，你心里想啥别说，咱都知道。
1: 那你觉得他能看上我吗？
0: 那不好说。
1: 是啊，我岁数不小了，他个儿还挺高，长得比我好看。
0: 不好说，人帮咱这么多，啊，人图啥？
1: 不是。 你说你这个人啊，其他事上干脆利落，咋这事上磨磨唧唧的？我磨叽，那是没给我机会。但凡你给我机会，我……你怎么了？啊？Цветы продаю, цветы продаю, цветы продаю.
2: Господин, купите мой букет. Господин, купите мои цветы. Пожалуйста. Купите мои цветы, пожалуйста.
1: 什么花代表爱情啊?
2: Это.
1: 没红玫瑰啊? 听不懂中文啊? 多学学中文以后能发大财。
2: Спасибо.
1: Спасибо, спасибо, 找钱。
2: Спасибо.
1: 这就听不懂了，找钱能听懂吗？哎，你漏记得，回家吧，赶紧。那个，我一束花够了，我给你们点儿就当零花钱了啊，好好学习啊。
3: 不爱记得。
1: 哎，干什么呀？哎，干什么？哎，收起屋子，收起屋子。
4: Скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, скорую, ск